dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jumbo afro dumbo dum dum jum